0: abala iwa fun gbogbo awon iko ati iruju olorun
1: ninu oro won ni ase
0: lati fi soro olorun
1: ohun oro aye se fun aye
0: lati fi kede eyin rere
1: jamba lopo ni
0: lati soro alaafia lati soro isegun lati soro itusile
1: oni o je
0: sinu aye onipo jipo
1: ibi ni won fi n se fura won
0: lati kede ohun to je pe olorun fi ran yin si gbogbo aye le tori pe oni e lo si gbogbo aye
1: ibudo ko ero to lo si rin ajo la pero sokan ti n
0: pare romu ori kewa bere lati ese kejo oni bawo ni awa o wa se gbo
1: 100 naira lo
0: lai si oni wa sun
1: ori anikan oni kaluku wale soko loko baku
0: yo ni wasun ba de kede ko si bi awon eyan o se gbo
1: ni won ba se ko mori le iyajo won
0: o na ni abala ifi wa fun gbogbo awon iko ati irojo lorun.

0: naira bada.
1: Anfani e ti wa bayi o.
0: Gbogbo ero to be ninu oko oko a. Wipe
1: e ten so yipe.
0: Aba se be ti gbo tele.
1: E gbianju. Ko je pe akoko to ba se nbo seyin ton.
0: Ohun oni ba.
1: Ti se ba npe wole.
0: Alaafo baba lohun
1: mo. Sanfani na mo.
0: Any
1: 0916-893-1000. Tabi is 0915-333-4893.
0: Baba Bani Koni Dara Feni Bafiku.
1: Tabi is 0911-333-4 3338 93 0911 3333 893.